Kersindama. Motax señ bi gannaaw natt yi da bokku ci wërta gis Touba nak wax nañ ne kérok dafa muuru fum tollu ci Touba da koy laaj ñu diko ko wax waaw sun borom da wax ci alcorane ne wala nablu wannakum hatta na